0: nkt@gov.in. امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اس ماہ کی 9 اور 10 تاریخ کو انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے یو جی سی نیٹ جون 2026 کے امتحانات کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے ہیں. طلبہ ugcnet.ta.nic.in پر لاگ ان کر کے اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. این ٹی اے نے سوالیہ پرچوں میں مختلف غلطیوں کی شکایت کے بعد انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے یو جی سی نیٹ امتحانات دوبارہ منعقد کرانے کا اعلان کیا تھا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار یوکرین اور روس دونوں کے رابطے میں ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ایسے نظریات اور تجاویز کی تلاش میں ہے جن سے تنازع سے نمٹا جا سکتا ہے یا اسے ختم کیا جا سکے. ڈاکٹر جے شنکر نے یہ رائے زنی کل وارسووا میں پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ریڈ سولو سکروسیکی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کی. وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ بھارت اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ اس نہ ختم ہونے والی جنگ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ فراہم کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور ان سے مزید ہلاکتیں، تباہی اور عالمی سطح پر نقصانات واقع ہوتے ہیں. بعد میں ڈاکٹر جے شنکر نے پولینڈ کے صدر کارول ناروکوسی سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ دفاعی شراکت داری پر بات چیت کی. انہوں نے یوکرین تنازع اور مغربی ایشیا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. کیف میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ بھارت یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی طرح کی مدد کے لیے تیار ہے. انہوں نے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یوکرین کے اپنے ہم منصب اندری سیابھا سے بھی کیف میں جمعرات کو ملاقات کی. امور خارجہ کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک 5 سالہ بچے سمیت مزید 3 بھارتی شہریوں کو نیپال کے سیلاب سے متاثرہ ترشولی بازار علاقے سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی نیپال سے نکالے گئے بھارتیوں کی مجموعی تعداد 169 ہو گئی ہے. نئی دلی میں کل میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بھارتی شہریوں کی سلامتی سے متعلق تازہ صورتحال سے آگاہ کیا. انہوں نے بتایا کہ 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں. انہوں نے کہا کہ 1907 بھارتی شہری چین سے بحفاظت نیپال پہنچ چکے ہیں. جناب جیسوال نے بتایا کہ کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانہ بحفاظت نکالے گئے بھارتی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے پروازوں کا انتظام کر رہا ہے. ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو نیپال میں تباہ کن سیلاب کے بعد سے اب تک 95 ٹن امدادی سامان نیپال کو بھیج چکا ہے. اس دوران ہمالیائی ملک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے مزید لاشیں ملنے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1295 ہو گئی ہے. تقریباً 5000 افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے روایتی عالمی نقشے کی جگہ ایک ایسا نقشہ اختیار کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس سے افریقہ کے رقبے کا زیادہ صحیح اندازہ ہوتا ہے. ٹوگو کے تعاون اور افریقی یونین کی حمایت سے ایک قرارداد منظور کی گئی جس کا عنوان تھا نقشے کو ٹھیک کرو. اس قرارداد کے حق میں 164 ملکوں نے ووٹ دیا جس میں فرانس اور برطانیہ بھی شامل ہیں. امریکہ ایسا واحد ملک تھا جس نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا اور 6 ممالک غیر حاضر رہے. اقوام متحدہ کی اس ووٹ کی اگرچہ پابندی لازمی نہیں ہے لیکن اس سے حکومتوں اور اداروں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ روایتی نقشے کو استعمال کرنا بند کر دیں. چاہے اقوا ظاہر کرنے والا یہ نقشہ 16ویں صدی سے عام استعمال میں ہے لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں افریقہ کو گرین لینڈ کے برابر دکھایا گیا ہے جبکہ یہ گرین لینڈ سے 14 گنا زیادہ ہے. بہار کے 14 ضلعوں میں جن میں ریاست کی راجدھانی پٹنہ بھی شامل ہے سیلاب کی صورتحال بدستور تشویشناک بنی ہوئی ہے. کئی دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے جبکہ نشیب علاقے اب بھی زیر آب ہیں. سیلاب نے کئی علاقوں میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے. ان متاثرہ اضلاع میں امدادی اور بچاؤ کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہے. حکام صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بہار میں سیلاب کی صورتحال میں اب تک کوئی نمایاں بہتری نہیں ہے. راجدھانی پٹنہ کے علاوہ اورنگ آباد، بھاگلپور، جہان آباد، بھوجپور، نالندہ، روہتاش، لکی سرائے، مونگیر، بیگو سرائے، کھگڑیا اور ویشالی میں بھی سیلاب کی صورتحال اب بھی برقرار ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے مطابق 850,000 سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. مویشی پروری کے محکمے کے مطابق 70,000 جانور بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے 700 کشتیاں چلائی جا رہی ہیں. سیلاب زدگان کے لیے

0: امدادی کیمپوں اور اجتماعی طور پر باورچی خانے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ رات پن گھاٹ پر ریلوے پل نمبر 21 کے نیچے ٹریک میں پانی داخل ہونے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت کو اگلے احکامات تک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
1: مہاراشٹر میں دہیہاڑی کا تہوار آج بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار جنماشٹمی کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار پر نوجوان جنہیں گووندا کہا جاتا ہے، ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر اونچائی پر لٹکی ہوئی مٹی کی ہانڈی کو توڑتے ہیں جو دودھ دہی اور مکھن سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور بھگوان شری کرشن کے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ممبئی میں اس تہوار کی تقریبات جاری ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج تمل ناڈو کی راجدھانی چنئی میں ایک روزہ دورے پر ہوں گے۔ وہ انڈیا وولوز 2026 میں شرکت کریں گے۔ یہ امراض قلب کے سوراخوں اور بناوٹ سے متعلق جدید علاج پر مرکوز ایک قومی اکیڈمک میٹنگ ہوگی۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے مشرقی راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں آج شدید سے انتہائی شدید بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شمال مشرقی ریاستوں کے مختلف علاقوں بہار، مدھیہ پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اتراکھنڈ، سکم، بنگال اور اتر پردیش میں اگلے 2 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ عالمی تیر اندازی کے پیرا سیریز 2026 آج گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ ان مقابلوں میں 19 ملکوں کے 105 ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ ایسا پہلی بار ہے کہ بھارت تیر اندازی کی اس عالمی پیرا سیریز کی میزبانی کر رہا ہے۔ سیریز کا یہ تیسرا مرحلہ احمد آباد میں سابرمتی دریا کے کنارے منعقد کیا جا رہا ہے، جو اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہے گا۔ جناب شاہ نے کہا کہ بھارت کھیل کود کی تربیت اور اس سے متعلق سہولیات اور آلات کی پیداوار کا بھی ایک مرکز بنے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کا مقصد نہ صرف مزید تمغے حاصل کرنا ہے بلکہ اولمپکس، ایشین گیمز، دولت مشترکہ کھیلوں اور پولیس کھیل مقابلوں کو مستحکم بنانا بھی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ بھوٹان، برطانیہ، چین، بنگلہ دیش، فرانس، جرمنی، انڈونیشیا اور امریکہ سمیت 19 ملکوں کے ایتھلیٹس ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2030 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلے ان کھیلوں کا 7 سالہ ایڈیشن ہوں گے۔ خواتین کے کرکٹ میں T20 ایشیا کپ کے گروپ اے کے آخری میچ میں آج بھارت کا مقابلہ اس کی روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 8 بجے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد۔
2: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کے GSLV-F17 کے ذریعے EOS-5 کی کامیاب لانچنگ کو شاندار کامیابی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ اسرو اور بھارتی صنعت کے درمیان تال میل سے وسعت اور بھارت کے کرۂ ارض کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں اہم اضافہ ہوا ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ وزیراعظم یوم اساتذہ کے موقع پر آج دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے اور طلبہ سے تبادلہ خیال کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ضرورت کے مطابق نیپال کو امداد فراہم کرنا جاری رکھے گا۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اساتذہ سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ یوم اساتذہ کے موقع پر ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور تدریس کے اختراعی طور طریقے اختیار کریں۔ وہ آج صبح نئی دلی میں اسکول کے 48 اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے ISO ٹینک کنٹینرز میں پیٹرولیم کی درآمد اور ٹرانسپورٹ کے لیے 3 سالہ اجازت حاصل کرنے اور سخت تر حفاظتی ضابطوں کی تجویز رکھی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت تنازع کو ختم کرنے میں مدد دینے کے لیے لگاتار یوکرین اور روس کے رابطے میں ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک ایسا نیا عالمی نقشہ اختیار کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس سے افریقہ کے صحیح رقبے کا پتہ چلتا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں T20 ایشیا کپ کے گروپ اے کے فائنل مقابلہ بھارت اور اس کے دیرینہ حریف پاکستان کے درمیان ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ سمے ہے سواستھیہ پترکا ہماری صحت کا، لیجیے سنتے ہیں۔
4: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, हर साल 5 सितंबर को विश्व रीढ़ की हड्डी की चोट जागरूकता

خون اور پیچھے گانے فلم میں نئی روشنی عبارت انداز راج کمار تنوجا سیلیش کمار مالا سنہا اشوک کمار و انور حسین

عذاب غیدی میں نہائیے دو نفریے زنا نے چائے نام آفتر میشواد انجا دہلیس بیام انجا برنامہ صبح یما بے بھائی میرسد روز بار ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

0: اس دوران متاثر علاقوں میں 50 میڈیکل کیمپ، 19 بوٹ ایمبولینسز، 900 کشتیاں اور مویشیوں کے لیے 36 کیمپ سرگرم ہیں تاکہ صحت کی دیکھ بھال تک رسائی اور محفوظ نقل حمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے بامعنی اختلاف رائے اور بحث مباحثے کے کلچر کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کے حصے کے طور پر جسٹس سوریہ کانت نے برکس کے ممبر ملکوں اور ساجدار ملکوں کے وفود سے خطاب کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انصاف کی بروقت اور مناسب فراہمی ضروری ہے۔ جسٹس سوریہ کانت نے یہ یاد دلایا کہ نالندہ یونیورسٹی کس طرح سب سے ممتاز تعلیمی مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں دنیا بھر کے طلبہ اور تحقیق کاروں کو کسی طرح کی تفریق یا بندشوں کے بغیر داخلہ مل جایا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ برکس کو بھی جیتی جاگتی نالندہ یونیورسٹی کے طور پر جانا جانا چاہیے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے آج کہا ہے کہ ذہنی صحت مجموعی صحت و تندرستی کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کا زندگی میں کارکردگی اور کوالٹی سے قریبی تعلق ہے۔ نئی دلی میں ایک نیوز میگزین کی جانب سے منعقدہ ذہنی صحت سے متعلق نوجوان بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان اور بالغ افراد بھارت کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہیں اور ان کی اچھی صحت مستقبل میں ملک کی ترقی کی سمت طے کرے گی۔ محترمہ پٹیل نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اس آبادی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ذہنی بیماری تشویشناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ذہنی صحت سے متعلق قومی پروگرام میں تیزی پیدا کی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ آیوشمان آروگیہ مندروں میں ذہنی صحت سے متعلق بیداری اور اسکریننگ کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سائنسی اور صنعتی تحقیق کی کونسل مرکزی سڑک تحقیقی ادارے CSIR CRRI نے آج نئی دلی میں عوامی کام کاج کے محکمے سے وابستہ انجینئروں کے لیے ایک خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس پروگرام میں ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن کے معیاری طریقہ کار پر توجہ مرکوز کی گئی تاکہ قومی راجدھانی خطے میں شہری سڑکوں کو سرسبز بنانے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ جگدلپور میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کی خصوصی عدالت نے مختلف الزامات کے تحت جھیرم گھاٹی ماؤنواز حملے کے معاملے میں سبھی 10 قصورواروں کو ملزم قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں کل 11 افراد پر مقدمہ چل رہا تھا، جن میں سے ایک شخص کی اس دوران موت ہو گئی۔ عدالت نے 2 خواتین سمیت 29 میں سے سبھی 10 ملزموں کو قتل کا قصوروار قرار دیا گیا، جبکہ دیگر 15 کو اقدام قتل کا قصوروار پایا گیا۔ سزا کی مدت سے متعلق فیصلہ 16 ستمبر تک محفوظ رکھا گیا ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے ماحولیاتی مستقبل کو محفوظ رکھنے کی خاطر گدھوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج گدھوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب یادو نے کہا کہ گدھ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے فطرت کا ایک حصہ ہیں اور یہ ماحولیاتی نظام کو صاف ستھرا رکھنے، بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں میل گھاٹ اور پینچ ٹائیگر ریزرو گدھوں کو محفوظ رکھنے کے بھارت کے سب سے کامیاب مقامات کے طور پر ابھرے ہیں۔ بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے مطابق دسمبر 2025 اور جنوری 2026 کے درمیان ان 2 مقامات پر 29 گدھ چھوڑے گئے تھے اور ان کے زندہ رہنے کی شرح 78% تک پہنچ گئی۔ آج خبروں میں کہا گیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کیف پر 72 گھنٹے تک حملے روکے جانے کا حکم دیا ہے۔ آج کریملین کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ صدر پوتین نے حکم دیا ہے کہ آج آدھی رات سے آئندہ 3 دنوں تک کیف پر کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ امن بات چیت کے لیے امریکی ایلچیوں کے کیف کے دورے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ افریقی یونین کمیشن کے چیئرپرسن محمود علی یوسف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے جس میں عالمی سطح پر نقشوں میں مساوی قرہ ارض سے متعلق نقشہ کھینچنے کے طریقے کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جو اب تک وسیع پیمانے پر استعمال کیے گئے مرکیٹر طریقہ کار کی جگہ لے گا، جس میں بر اعظموں کے رقبے کے سائز کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے پیر تک شمالی اور شمال مشرقی ریاستوں، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، بہار، مشرقی راجستھان، دلی اور مدھیہ پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ جموں کشمیر، لداخ، راجستھان، مغربی بنگال، اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائی کال اور انڈومان نکوبار جزائر میں آئندہ 2 روز کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔

جوليان، لالا مجنو، شری اور فرحان، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار.